0: 32.6% sa populasyon ang walay kasiguruhan sa pagkaon. Ubos gamay sa 33% sa 2023. Sa maong mga pagtuon, 2.9% ang nakasinati o grabing kawalay kasiguruhan sa pagkaon o dili mukaon sulod sa usa ka adlaw o labaw pa. Matod ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., kinahanglan nga palig-unon ang panginabuhi sa katawhan aron maminusan ang kakuwang sa pagkaon o kawad-on sa nasod. Usa ka couple ang napalgang patay kon magtiayon ang napalgang patay sulod sa SUV kon sports utility vehicle na nakaparada sa usa ka gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway kon Tiplex. Sa taho nga miagi una ang couple sa usa ka coffee shop drive-thru sa Wab ang alas 2 sa kadlaon niadtong Miyerkules, una gipark ang sakyanan likod sa gasoline station. Nahimong katingad-an matod pa ang nesgutang sakyanan. Gumikan naghapon na lang kini, nakapark na gihapon sa maong lugar. Pipila kini kay gayon, gituksok sa stop. Apan walay mitubag, hinungdan nga mitawag na sila og pulis. Matod ni Tarlac Police Public Information Officer Police Captain Ruby Alcantara, nga napalgan ang duruha sa likod nga bahin sa ilang sakyanan. Sa inisyal nga investigasyon, walay nakitang dinunggaban o igo sa bala o lawa sa biktima o walay bahid sa dugo nga nakitaan sulod sa SUV. Samtang ikonfirmar na sa pamilya sa biktima ang mga identity o padayong gihimo ang makuting investigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa duroha. National News. Gitun-an sa Pilipinas ang posibleng kooperasyon sa Russia may kalabtanan sa paggamit sa gamay nga modular nuclear reactors isip kabahin sa long-term nga plano sa pagpausbaw sa supply sa core enerhiya sa nasod. Mao kini ang gisulti ni Philippine Ambassador to Russia nga si Igor Balin sa pagiginabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Kazan, Russia. Diin mitambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
1: Radio KBiga National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka financing company ang gipamulta sa Securities and Exchange Commission gumikan sa giingong dili patas na pamaagi sa pagpaningil sa utang sama sa pagpunay og tawag sa mga contact person sa mga nakautang. Gipamulta og 50,000 sa SEC ang Home Credit Philippines human kini makit-i nga nakalapas sa mga lagda batok sa dili hustong pamaagi sa pagpaningil sa utang. Matod sa SEC, nakit-an sa ilhang financing and lending companies department nga gilapas sa kumpanya ang SEC Memorandum Circular Number 18 sa 2019 ug ang mga lagda sa pagpatuman sa Financial Products and Services Consumer Protection Act of 2022. Nagsugod ang kaso gikan sa reklamo sa usakan ng hulam nga miingon nga adunay higayon nga naningil ang home credit sa usa ka Pinoy-anan nga gipuy-an sa mga tao nga dili garantor o komiker sa maong loan. Ingong nagpadayon ang maong pamaagi, bisan pa og nakapadala na siya og sulat nga nagsupak ngadto sa pamaagi sa maong kumpanya. Gumikan inim nakit-an sa SEC ang adunay paglapas sa mga dagda sa patas og responsableng pagpaningil sa utang.

0: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Posible nga hisgutan nila ni Presidente Marcos Jr. o Presidente Vladimir Putin sa Russia ang pagtukod og usa ka floating nuclear power plant sa Pilipinas. Sumala ni Philippine Ambassador to Russia nga si Igor Baylen. Dugay nang gipasiugda ni Presidente Marcos Jr. ang pagsud sa Pilipinas sa nuclear energy aron mapalig-on ang sektor sa enerhiya. Gisgutan ni Baylen nga ang Russia ang unang nasod nga malampuson nga namigamit niini nga teknolohiya. Busa adunay dako nga posibilidad nga dili palabyon sa presidente ang higayon nga ipasiugda ang maong proyekto. Ang administrasyon nagtumo nga matukod ang nagmagamit og magamit ang unang planta sa nuklear sa nasod sa 2032. Ang militar sa Israel mihimo na usab o mga pag-atake sa habagatang bahin sa Lebanon. Sumala sa state media sa nasod, nahitabo kini bisan pa sa panawagan sa presidente sa US nga si Donald Trump nga gusto nga kalmado na ang Israel batok sa Lebanon. Sumala sa tao, daghang mga tao ang samaran human ang mga pag-atake sa drone miigo sa mga lugar sa Mansouri og Aizyeh. Ang mga fighter jets sa Israel gikataho usab nga naglusad og airstrike sa Nabatie og Al-Faqwa sa og Kafar Tibnet.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Gipaybaw sa Belgium og Germany ang ilang kaandam sa pagsuporta sa mga potensyal nga operasyon sa pagkuha sa mga bomba sa Strait of Hormuz. Taliwala sa mga paningkamot sa pagpahibalik sa luwas nga maritime navigation sa strategikong agianan sa tubig sa Middle East. Ang Minister of Defense sa Belgium miingon nga ang nasod adunay usa ka side con minesweeper nga andam nga moapil sa paghawan sa mga minahan sa dagat gikan sa Strait. Say gayon nga ang mga kondisyon nagtugot sa samang mga operasyon. Samtang ang Minister of Defense sa Germany nagbutyag nga ang Berlin nagtinguha nga magpadaog usa ka naval minesweeper og usa ka barko nga suporta sa pag-andam alang sa usa ka posible nga misyon sa militar sa Strait of Hormuz. Ang duha ka nasod may unang mipadayag sa ilang kaandam paghawan sa mga gipangbutang nga mga bomba sa Iran dito sa Strait of Hormuz. Human ang US ug ang Iran nagpublikar na sa ilahang pagpirma sa Memorandum of Understanding sa Versailles, France.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, gipaybaw sa gobyerno sa Switzerland nga ang mga representante gikan sa Estados Unidos, Iran, Pakistan, Qatar ug uban pang hingtungdan nga mga nasod magtagbo sa Biyernes kung karong adlaw sa Sabado o Sabado sa Pilipinas alang sa pasiuda nga negosasyon. Ang mga pagigpulong gilauman nga magpunting sa sunod nga hugna sa mga diskusyon pagkahuman sa bag-ulang gipaybaw nga Memorandum of Understanding tali sa Washington o Tehran. Ang meeting maghiusa sa mga diplomatikong delegasyon sa Geneva samtang ang mga paningkamot nagpadayon sa pag-usuwag sa negosasyon o pagsulbad sa mahinungdanon nga isyo sa riyon o international nga nalambigit sa kasabutan.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog kon sports, personal nga gi-congratulate sa PBA legend nga si Ramon L. Presidente Fernandez, si Scotty Thompson sa Barangay Ginebra, human ini makuha ang Ramon Fernandez Finals MVP Trophy. Kinihuman sa 88-76 nga kadaugan sa Jin Kings batok sa TNT aron masakmit ang corona sa PBA Commissioner's Cup. Dako ang garbo ni Fernandez nga ang iyang ngalan maoy nakatatak sa trophy nga gihatag ngadto sa player nga mipakita og talagsaong abilidad sa biggest stage sa Philippine basketball. Hisayran nga mi-average si Thompson og 10.0 points, 6.9 rebounds, 5.4 assists og 1.3 steals matagdula sa tibuok finals aron mapamunuan ang Ginebra sa laing kampyonato. Si Thompson ang ikaduhang player na nakadawat sa maong prestigyosong trophy sunod sa Sugbuanong si John Mar Fajardo.
2: Radyo Kaibigan Sports News.
0: Samtang sa balitang showbiz.
2: Radyo Kaibigan.
0: Gikonfirmar sa aktor nga si Tom Holland nga minyo na sila sa ihang longtime partner nga si Zendaya. Kinihuman sa pipila ka bulan nga pagpaabot nila nga magpakasal. Sa usa ka interview sa Esquire UK, din gipangutana si Tom bahin sa mga peke nga litrato sa iyang kasal ni Zendaya, iyang gipahayag nga dili siya kinahanglan nga mabalo sa ilang pamilya kung may bawo sa ilang pamilya bisan kung nitambong sila sa ilang seremonyas. Bisan di kinahanglan may pabaw eh. Ang AI nga litrato sa duha nag-viral bago lang og si Zendaya mituon ini.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5